0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: точное время 10 часов утра.
1: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Spaņejas Ziemeļāfrikas eksklavā Seutā turpināja izrast tūkstošam nelegalūs imigrantu no Marokas. Seutā, pilsētā ar 80 tūkstošam īdzēvotoju, no Marokas bija izradušas jau 40 tūkstošas nelegalūs imigrantu. Cenšoties īkļūt Seutā, vismaz 18 cilvēki jau zaudējuši dzīvību. Seutas migracijas krizes dēļ Francija paziņova, ka stingro kontrolēs robežu ar Spaņeju, Madriģa nosūtīja karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Itālija vakara aicino apturēt Spaņejas dalību Šengena bezvizu zonā. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps vairs nav drošs, ka Vašingtona ļaus Ukrainai ražot Patriot raketis pēc licences. Jūļa pirmajā pusē pēc tikšanos ar Zelenski NATO samitā Ankarā Trumps paziņo, ka Amerika pīšķiers Ukrainai tīsēbas ražot pretgaisa aizsardzības raketis Patriot. Itālijas valdība atkortoti apstiprino eislaicēgu dīzeļdagvīlai pīmāroto nūdūkļa samazinošanu. Ar valdības dekretu dīzeļdagvīles cena līdz 6. augustam tiks samazinota par 17 eiro centim litrā. Benzinam nūdūkļa samazinojums Itālijā netiek pīmārots. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris planavoja ieguldēt Latgulā 300 miljonus eiro. Valdības porstovi saka, ka i tos investicijas būs kūka rūpniecības nozaris rūpniecas būvniecībā. Ekonomikas ministrs cer, ka jau šogad varētu sokt būvniecību jaunajā rūpniecā. 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā notiks īlu iedīņa festivāls Garšu tūņi. Viens no lielokiem gastronomiskiem pasaukumiem Latgulā apvienojas dažādu īlu iedīņu i dzierīņu pīdovojumu, koncertus, doncošanu, konkursus, atrakcijas i citas izklaidis. Nasavirot iz lielu tiergotoju interesi par daļēbītamā pasaukumā, vēl var līdz 5. augustam īsņākt pīteikumu. Ministru kabinets šonedēļ nolēma, ka finanšu ministrija porīms bejušu Reigas Tehnisko universiteta Daugavpils studēju izinotņas centra āku Daugavpilī Smilšu īlā. Valsts akciju sabiedrība valsts nakustamie īpašumi āku varēs pordot aukcionā. Nu 27. jūļa līdz 16. augustam īdzēvotoji, kuri sasnāguši 16 gadu vecumu i deklarējuši dzīvesvītu novoda teritorijā, var balsot par 2026. Gada līdzdalības budžeta projektu idejom Augšdaugavas novodā. Šogad konkursam īsnākts 21 pieteikums, kopējis planavotos projektu finansiešanas apjoms sastoda 45 149 eiro. Par katru projektu var balsot viņu vīdu. No raizi. Daugavpils dūme šonedēļ atbalstēja pīso izglītības īstožu daļēbu Erasmus Plus i citus starptautiskos sadarbības projektus. Jūs aiztirošanai pašvaldība nodrošinos prīkšfinansējumu 2027. Gadā vairākai 29 tūkstošu eiro apmārā. Prīkšfinansējums nozīmē, ka nauda pēc projektu realizēšanas pašvaldībai tiks kompensēta no Eiropas fondiem. Konkursā Sēlijas sudrops bez parastīm trejiem galvenos bolvas saiemiejiem tiks gūdinoti i jaunīši jaunā nominācijā Jaunsudrabiņš. Kā informēja kūpīnu sadarbības teiklis Sēlijas salas, konkursā pieteikumu var īsņākt Sēlijas īdzīvotojas vai organizācija par izvēlētu labūs darbu darētoju, jo raksta literārs darbs brēvā formā. Daugavpilī 18. novembra īlas pūsmā komunalūs kopu tivumā paaugstinos satiksmes drošības i komforta lēmeņi. Pošlaik noteikti slēgta tipa iūdiņa novadēšanas sistēmas izbūve. Pēc darbu pabeigšanas tiks uzklots pūrējs izbūvē napīcīšamīs ceļa markējums i pastatētas attīcēgos ceļa zēmis. Pirms brauktevis paredzāts izbūvēt brēdinūšu jūslu vueredzēgim cilvēkim. Kūpēgos būvniecības izmaksas itamā projektā sastoda vairāk par 114 tūkstošam eiro. 8. augustā Lelo Stropa azara centrālos pludmaļas stovlaukumā nozarasnojas jaunatnis iz sporta festivala Jaunīšu vosara 2026 trešais noslēdzošais pūsmas. Pasokumā jaunīšiem būs īspēja pizdaļiet sporta sacensēbos, porbaudēt savas spējas visaidūs izaicinojumus, izasaistiet digitalos, izklaidis i radūšos aktivitāģēs. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem, saturu atbildīja Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Акциз нак у нет, зилас ценас не парит.
8: Но 28 июля Beigalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avocado ready to eat well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2 eiro 19 centi, ietaupījums 30 centi. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4-30 gramu vienības, jaunā cena 2 eiro 29 centi, ietaupījums 1 eiro. Maxima.
9: Cenas dzeltenas tiks kā

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. Muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса плюс.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par ilgtspējīgas siltumapgādes attīstību, energoefektivitāti un mūsdienu izaicinājumiem enerģētikas nozarē. Cik svarīgi un nepieciešams modernizēt siltumapgādes infrastruktūru, attīstīt vidē draudzīgus risinājumus un nodrošināt stabilu pakalpojumu iedzīvotājiem ilgtermiņā, akcentējot atjaunojamo energoresursu nozīmi, investīciju piesaistes jautājumus un pašvaldību lomu ilgtspējīgas enerģētikas attīstībā. Vienlaikus jāuzsver, ka enerģētikas nozares attīstība ir cieši saistīta ar valsts konkurētspēju, energodrošību un spēju pielāgoties klimata pārmaiņu mērķiem. Par to, kā veidot efektīvu un ilgtspējīgu siltumapgādes sistēmu nākotnē, izklāstīja SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidenta Ina Bērziņa Veita.
2: Nākamais etaps arī nu jau gadus četrus es strādāju ar elektrības ražotājiem, tam, kad mums jāiet kopā un ka siltumapgādē ir jāelektrificējās, jo ir tās dienas, kad spīd saule, kad pūš vējš, kad elektrība ir faktiski pa velti un ļoti daudzi pat nedarbina savus vēja parkus tādēļ, kad nav jēgas, neko nevar nopelnīt. Tanī pašā laikā mēs esam tāds, kas var akumulēt, mēs savācam to siltumu, tātad mēs paņemam elektrību, no vienas elektrības ar siltumsūpi mēs varam saražot trīs vienības siltuma enerģiju, tātad mēs efektivizējam un noglabāt savā mucā, tā teikt, jo? Kaut ko dot uzreiz iedzīvotājiem un kaut ko noglabāt mucā, un kas tā kā palielina visu to bezkurināmo enerģiju, kas ir Latvijā. Tad, ja elektrība iet kopā ar siltuma enerģiju, tad tas faktiski visu mūsu valstis zaļinē. Un tas ir tas nākamais solis, pie kā mēs strādājām, un mēs parakstījām arī memorādu starp siltumapgādi regulātoru un sadales tīkliem par to, ka mēs sadarbosimies un veidosim. Un šobrīd mums ir pirmais pilotu projekts Salaspilī, kad mēs liksim siltumsūkni un mēs izmantojam elektrību un to pamata siltumu mēs ņemam no datu centra. Mēs sapņēm tā, ka pāri ceļam TET būvē datu centru. Viņi taisījās būvēt datu centru, es to zināju, un viņi meklē vairākas vietas. Un es teicu, ka tad pēc dažiem gadiem viņiem būs savs siltums, jo viņi patērē enerģiju, un visa tā enerģija pārsvarā aiziet, darbinot tos dators, lai viņus atdzesētu. Tagad viņiem nāk siltums, kurš mums ir ļoti noderīgs, un tas saucamais atlikums siltums, kuru mēs paņemot, ieliekam siltumsūkni, paceļam temperatūru, un mums ir siltums, ko mēs varam izmantot. Mums ir tā, ka, piemēram, mums vajag pilsētai, ziemā mums vajag 70 grādus. Vasarā tie ir 60 grādi, kas iet sistēmā. Un no datu centra mums nāk 22 grādi, lai mēs dabūtu, pieņemt daudz runā, ģeotermālā enerģija. Lai Latvijā dabūtu 14 grādus siltuma, mums ir jāieurbjās gandrīz pusotru kilometru dziļumā. Man pāra ceļa 200 metri, pat rūpa nāk 22 grādi, vai ne? Un tad es skatā pastāstu un saku, tā ir reāla vērtība. Jā, tā kā atlikums siltums un data centri, tas ir nākamais, kas siltuma apgādē būs ļoti tāda labs risinājums, jo no vienas puses tā enerģija, kas paliek pāri tiem data centriem, un mums viņa būs vajadzīga arvien vairāk, un to mēs paņemot, paceļot to potenciālu, tā kā temperatūru, mēs izmantosim siltam apgādā arvien vairāk un vairāk. Un šobrīd mums tas pirmais projekts ir. Un sāks, mēs esam pabeiguši iepirkumu, pēc ir jau faktiski uzbūvējis un iekārs liek iekšā, tā kā gada beigā nākamā pēc sākuma paredzūs no vīdes.
1: Pilnu interviju ar SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidenti Inu Bērziņu Veitu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 14.00 festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpināja ziņas bez robežiem latgaļīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Spaņejas Ziemeļāfrikas eksklavā Seutā turpināja izrast 1000 nelegalus imigrantu no Marokas. Seutā, pilsētā ar 80,000 iedzīvotāju, no Marokas bija izradušas jau 40,000 nelegalus imigrantu. Cenšoties iekļūt Seutā, vismaz 18 cilvēki jau zaudējuši dzīvību. Seutas migracijas krizes dēļ Francija paziņova, ka stingrok kontrolēs robežu ar Spaņeju, Madriģa nosūtīja karaspēku, lai pastiprinātu drošību Seutā. Itālija vakara aicino apturēt Spaņejas dalību Šengena bezvizu zonā. Amerikas Savienotos valstu prezidents Donalds Trumps vairs nav drošs, ka Vašingtona ļaus Ukrainai ražot Patriot raketis pēc licences. Jūļa pirmajā pusē pēc tikšanos ar Zelenski NATO samitā Ankarā Trumps paziņo, ka Amerika pīšķiers Ukrainai tīsēbas ražot pretgaisa aizsardzības raketis Patriot. Itālijas valdība atkārtoti apstiprino eislaicīgu dīzeļdagvīlai piemēroto nodokļa samazināšanu. Ar valdības dekretu dīzeļdagvīles cena līdz 6. augustam tiks samazinota par 17 eiro centim litrā. Benzinam nodokļa samazinojums Itālijā netiek piemērots. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris planavoja ieguldēt Latgolā 300 miljonus eiro. Valdības porstovi saka, ka i tos investicijas būs kūka rūpniecības nozaris rūpniecas būvniecībā. Ekonomikas ministrs cer, ka jau šogad varētu sokt būvniecību jaunajā rūpniecā. 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā notiks īlu iedīņa festivāls Garšu tūņi. Viens no lielokiem gastronomiskiem pasaukumiem Latgolā apvienojas dažādu īlu iedīņu i dzierīņu pīdovojumu, koncertus, doncošanu, konkursus, atrakcijas i citas izklaidis. Nasavirot iz lielu tiergotoju interesi par daļēbu itamā pasaukumā, vēl var līdz 5. augustam īsņākt pīteikumu. Ministru kabinets šonedēļ nolēma, ka finanšu ministrija porīms bejušo Reigas Tehnisko universiteta Daugavpils studiju izinotņas centra āku Daugavpilī Smilšu īlā. Valsts akciju sabiedrība valsts nakustamie īpašumi āku varēs pordot aukcionā. Nu 27. jūļa līdz 16. augustam iedzīvotāji, kuri sasnāguši 16 gadu vecumu i deklarējuši dzīvesvietu novada teritorijā, var balsot par 2026. gada līdzdalības budžeta projektu idejom Augšdaugavas novadā. Šogad konkursam iesnākts 21 pieteikums, kopējis planavotos projektu finansiešanas apjoms sastoda 45,149 eiro. Par katru projektu var balsot viņu vīnu raizi. Daugavpils dūme šonedēļ atbalstēja 5 izglītības īstožu daļēbu Erasmus Plus i citus starptautiskos sadarbības projektus. Jūs aiztinošanai pašvaldība nodrošinos priekšfinansējumu 2027. Gadā vairākai 29,000 eiro apmārā. Priekšfinansējums nozīmē, ka nauda pēc projektu realizēšanas pašvaldībai tiks kompensēta no Eiropas fondiem. Konkursā Sēlijas sudrops bez parastīm trējiem galvenos bolvas saiemiejiem tiks gūdinoti i jaunīši jaunā nominācijā Jaunsudrabiņš. Kā informēja kūpīnu sadarbības teiklis Sēlijas salas, konkursā pieteikumu var izsņākt Sēlijas iedzīvotojas vai organizācija par izvēlētu labus darbu darētoju, jo raksta literārs darbs brēvā formā. Daugavpilī 18. novembra ilas pūsmā komunalūs kopu tivumā paaugstinos satiksmes drūšēbas i komforta lēmeņi. Pošlaik notiek slēgta tipa iūdiņa novadiešanas sistēmas izbūve. Pēc darbu pabeigšanas tiks uzklots pūrējas izbūvē napīcīšamīs ceļa markējums i pastatētas attīcēgos ceļa zēmis. Pirms brauktevis paredzēts izbūvēt brēdinūšu jūslu vueredzēgim cilvēkim. Kūpēgos būvniecības izmaksas itamā projektā sastoda vaira par 114,000 eiro. 8. augustā Lelo Stropa azara centrālos pludmaļas stovlaukumā nozarasnojas jaunatnis iz sporta festivala Jaunīšu vosora 2026 trešais noslēdzošais pūsmas. Pasokumā jaunīšiem būs iespēja izdaļiet sporta sacensībos, porbaudēt savas spējas visaidos izaicinojumus, izasaistiet digitalos, izklaidis i radūšos aktivitāģēs. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem saturu atbildīja Alise Plus. Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 8:00 vakarā.
2: Energoresursi Latgalē. Kas jāzina ikvienam? Laikraksts Latgales laiks turpina projekta Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam īstenošanu. Jaunā materiāla tēma – zaļais kurs vairs nav nākotne, tā ir nepieciešamība. Energoresursu cenas, klimata pārmaiņas un nepieciešamība pēc arvien ilgtspējīgākiem risinājumiem liek uzņēmumiem visā Eiropā meklēt jaunus veidus, kā efektīvāk izmantot pieejamos resursus. Arī pašvaldību uzņēmumi kļūst par nozīmīgu daļu šajā pārmaiņu procesā, ieviešot tehnoloģijas, kas ļauj ne tikai samazināt izmaksas, bet arī veidot drošāku un vidē draudzīgāku pilsētas infrastruktūru. SIA Daugavpils satiksme ir īstenojusi vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajiem attīstības projektiem – saules elektrostaciju uzstādīšanu autobusu un tramvaju depo teritorijā. Projektu Viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana un demonstrēšana SIA Daugavpils satiksme ēkās līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem, un tas ļaus uzņēmumam izmantot atjaunīgos energoresursus, samazināt elektroenerģijas patēriņu no kopējā tīkla un mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Saules elektrostacijas uzstādītas uzņēmuma objektos Kārkulu ielā 24 un Jātnieku ielā 90, vietās, kur ikdienā tiek nodrošināta sabiedriskā transporta darbība, transporta līdzekļu apkope, remontdarbi un visa nepieciešamā infrastruktūras darbība. Plānots, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas uzņēmums ik gadu saražos un ietaupīs vairāk nekā 100 MW/h elektroenerģijas, kā arī būtiski samazinās CO2 emisiju apjomu. Kāpēc uzņēmums izvēlējās investēt tieši saules enerģijā? Kāds būs reālais ieguvums pasažieriem un pilsētai? Cik nozīmīgs bija Eiropas finansējums projekta īstenošanā? Un kādi ir nākamie soļi ceļā uz vēl modernāku un enerģētiski neatkarīgāku sabiedriskā transporta sistēmu? Par šiem un citiem jautājumiem intervijā laikrakstam Latgales laiks stāsta SIA Daugavpils satiksme valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks. Sarunā viņš atklāja, kā radās projekta īstenošanas ideja, kā uzņēmums vērtē ieguldījumu atdevi, kādas iespējas nākotnē sniegs elektroenerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un kāpēc šādi risinājumi kļūst arvien svarīgāki pilsētas infrastruktūras drošībai. Intervijā apskatīti arī uzņēmuma nākotnes plāni – tramvaju apakšstaciju modernizācija, saules elektrostaciju apvienošana ar jaudīgām elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmām un iespēja nodrošināt sabiedriskā transporta darbību arī sarežģītās situācijās, piemēram, elektroapgādes traucējuma laikā. Mēs ne tikai uzstādām saules paneļus, mēs stiprinām pilsētas infrastruktūras noturību, samazinām atkarību no ārējiem faktoriem un veidojam pamatu nākamajiem attīstības projektiem. Intervijā uzsver Artis Druvinieks. Plašāku interviju un vairāk informācijas par SIA Daugavpils satiksme īstenoto projektu, tā ieguvumiem un uzņēmuma nākotnes iecerēm lasiet laikraksta Latgales laiks jaunākajā numurā, kas iznāca 4. 30. jūlijā. Projekts Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, piedāvā sarunas ar ekspertiem un informāciju par energoresursiem, klimata politiku un ilgtspējīgiem risinājumiem Latgalē. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un mazināt dezinformācijas izplatību par klimata pārmaiņām un enerģētikas jautājumiem. Projektu Energoresursi Latgalē, kas jāzina ikvienam, līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Raidījumu sagatavoja Radio Alise Plus informatīvais dienests.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.